मन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारम्परिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढं आत्मनिर्भरं भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनम नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशन समारोहं सम्बोधयन् अवदत्। रक्षामन्त्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनम् भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय UCC इति समान नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता। अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति। सेवा निवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानकाधिनियमस्य 2006 इत्यस्य उल्लंघन सम्बद्धानां बहूनां उपभोक्तृ परिवादानां अनन्तरं स्विगी इंस्टामार्ट इत्यस्मै नव अधिसूचनाः प्रेषिताः। फीफा विश्व चषक प्रतिस्पर्धायां अद्य प्रातः फ्लोरिडा इत्यत्र मियामी क्रीडा प्रांगणे इंग्लैंड देशेन नॉर्वे देशं 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य उपांत्य चक्रे प्रविष्टम्। वियतनाम देशस्य प्रधानमंत्री ले मिन हुन इत्येषः फूक्वक द्वीपस्य समीपे जाता स्पीड बोट इत्येतस्याः दुर्घटनायाः अन्वेषणाय आदेशं प्रदत्तवान्। अस्याम् दुर्घटनायां 15 भारतीय पर्यटकाः निधनमुपगताः इति वार्ताः।

0: प्रियाः श्रोतृवर्याः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे गतसप्ताहस्य प्रमुखाः घटनाः गतिविधयश्च अवलोकयामः। साप्ताहिकी वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति अस्मदीया सहयोगिनी साधना शर्मा।
1: मुख्य वार्ताः। इसरो संस्थया गगनयान अभियानस्य मुख्य उड्डयन छत्रस्य सफल परीक्षणं कृतम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऑस्ट्रेलिया देशस्य यात्रायां भारत ऑस्ट्रेलिया देशस्य संबंधे सुदृढ़तां प्रतिपादितवान्। गृहमंत्री अमित शाह सुरक्षित सीमा क्षेत्र विकासस्य महत्वम् अवदत्। भारतेन पश्चिम एशियायां वर्धमान तनाव विषये गभीरा चिंता प्रकटिता। ऑस्ट्रेलिया भारतस्य त्रीन प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरान प्रत्यर्पयति। महाराष्ट्रे समान नागरिक संहितायै समितेः गठनस्य घोषणा कृता। अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषेण भारतं विश्वस्य अतिवेगेन वर्धमानासु प्रमुख अर्थव्यवस्थासु अग्रे अस्ति इति पुनः प्रतिपादितम्। अश्वथ एस भारतस्य 98वां शतरंज निपुणः अभवत्। अपि च ऋतुविभागेन देशस्य अनेकेषु भागेषु अतिवृष्टिः संभावना प्रकटिता इति वार्ताः।
0: अयि श्रोतारः, प्रत्येकः सार्थकः संवादः नवीनान् विचारान् नूतनान् च दृष्टिं समावहति। अधुना कार्यक्रमस्य विशिष्टे ज्ञान विज्ञान प्रभागे अस्माकं विशिष्टातिथिः संस्कृतस्य तदनुबद्ध विषयाणां च विविध पक्षेषु स्वविचारान् प्रकटयिष्यति तथा च अस्मान् नवदृष्ट्या चिन्तनाय प्रेरयिष्यति। तर्हि आयान्तु शृण्वः अद्यतनीयः संवादः मम सहयोगिन्या निधिझा इत्यनया सह।
2: प्रियांसाः मे श्रोतारः, आकाशवाण्याः ज्ञान विज्ञान प्रभागे भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। अद्य अस्माकं सौभाग्यमस्ति यत् अस्माभिः साकं समुपतिष्ठन्ते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री महाराजा रणबीर सिंह परिसरतः लब्ध प्रतिष्ठाः साहित्याचार्याः श्री राहुल मिश्र महाभागाः। एतेन केवलं प्राध्यापकाः अपि तु स्वकीयेन प्रत्यग्र युव कवित्वेन संस्कृत मातुः सेवां विदधति। महाभागाः, अस्मिन् कार्यक्रमे भवतां सहर्षं स्वागतं व्याहरामः। भवन्तः युवकवयः सन्ति, तर्हि संस्कृत काव्य लेखने भवदीया इच्छा कदा प्रभृति समुत्पन्ना? को वा अस्य प्रेरणा स्रोतो वर्तते?
3: धन्यवादाः तत्र भवतीभ्यः। वास्तवतः मम संस्कृत काव्य लेखने रुचिः छात्र जीवनाद् एव समुत्पन्ना। यदा प्रथमवारं महाकवीनां कालिदासस्य, भारवेः, माघस्य, श्रीहर्षस्य च काव्यानि पठितवान् तदा तेषां भाषायाः माधुर्यं, भावानां गाम्भीर्यं, कल्पनायाः वैचित्र्यं च माम् अत्यन्तम् आकृष्टवान्। तदा मया अनुभूतं यत् संस्कृतं केवलं प्राचीना भाषा नास्ति, अपि तु सा मानवहृदयस्य सूक्ष्मतमभावानामपि प्रभावशालिनी अभिव्यक्तिः अस्ति। क्रमेण गुरूणां सान्निध्ये संस्कृतसाहित्यस्य च गभीरम् अध्ययनं करणीयम् एव। गुरवः केवलं ग्रन्थान् न अध्यापयन्ति, अपि तु साहित्यस्य दृष्टिं, संवेदनशीलतां, समाजदायित्वबोधनं च अपि अददुः। तेषाम् आशीर्वादः, मार्गदर्शनं च मम लेखनयात्रायाः प्रमुखः प्रेरणा स्रोतः अभवत्। अन्यच्च मम प्रेरणा केवलं प्राचीनमहाकविभ्यः एव न प्राप्ता, मम दैनन्दिनजीवने यानि दृश्यन्ते यथा समाजस्य विविधाः घटनाः, मानवसम्बन्धाः, सुखदुःखे प्रकृतेः सौन्दर्यं, राष्ट्रस्य सांस्कृतिकपरम्परा, एतानि सर्वाणि अपि मम लेखनस्य प्रेरणास्रोतांसि भवन्ति। मम विश्वासः अस्ति यत् कविः केवलं कल्पनालोके न वसति, सः समाजस्य स्पन्दनम् अनुभूय तस्य भावान् काव्यरूपेण अभिव्यञ्जयन्ति। यदा कदाचित् किञ्चित् सुन्दरं दृश्यं पश्यामि, हृदयस्पर्शिनीं घटनां शृणोमि, अथवा कस्यचित् दुःखं, संघर्षं, उत्साहं

0: च अनुभवामि तदा मनसि स्वयमेव पद्यानि प्रस्फुरन्ति। एषा एव मम लेखन प्रक्रिया वर्तते।
1: अद्यत्वे युवानः ग्रन्थानाम् अध्ययनस्य अपेक्षया रील्स् इति वीक्षन्ते, तर्हि संस्कृत महाकाव्यानां भविष्यं किं भवेत् इत्यत्र भवदीया का मतिः?
0: आम्, सत्यमेव भासन्ते भवत्यः यत् अद्यतनयुवानः सामाजिक माध्यमेषु अधिकं समयं यापयन्ति। ग्रन्थाध्ययनस्य गुरुमुखप्राप्तविद्यायाः प्रवृत्तिः किञ्चित् न्यूना एव दृश्यते, किन्तु अहं तथा न मन्ये। यत् एतेन महाकाव्यानां संस्कृतमहाकाव्यानां भविष्यं सङ्कटग्रस्तं भविष्यति, यतः उत्कृष्टसाहित्यस्य मूल्यं कदापि न नश्यति। आवश्यकता केवलं प्रस्तुतीकरणस्य एव अस्ति। यदि वयम् आधुनिकमाध्यमैः यथा श्रव्यदृश्यमञ्चैः, डिजिटलप्रकाशनैः, नाट्यरूपान्तरेण, सरलव्याख्यानैः च महाकाव्यानि युवभ्यः समीपं नयेम, तर्हि ते अपि तेषां महत्त्वम् अवगमिष्यन्ति। महाकाव्यानि केवलम् अतीतस्य स्मारकाणि न, अपि तु जीवनमूल्यानां सनातनभाण्डागाराणि सन्ति एव। अतः तेषां भविष्यम् उज्ज्वलमेव। यदि वयं तेषां प्रचारः नूतनरीत्या कुर्मः, तर्हि ते तेषां कृते महल्लाभाय एव भविष्यति इति।
1: बहु सम्यक् महाभागाः। अद्य जगतः सम्मुखं जलवायुपरिवर्तनं, पितृसत्ता, दुराचारादि समस्याः सन्ति। किमर्थं संस्कृतकाव्ये एतादृशानां ज्वलन्तविषयाणां चित्रणम् आवश्यकम्? ये च प्रत्यग्राः लेखकाः संस्कृतकाव्यलेखनम् आरभन्ते, तेभ्यः भवदीयः कः सन्देशः?
0: साहित्यं समाजस्य दर्पणम् इति प्रसिद्धम्। अतः यदि समाजे जलवायुपरिवर्तनं, नारीसमता, सामाजिकविषमता, नैतिकपतनम् इत्यादयः समस्याः सन्ति, तर्हि तासां चित्रणं संस्कृतकाव्येषु अपि अवश्यम् अपेक्षितं भवति। संस्कृतं केवलं प्राचीनविषयाणां भाषा न, अपि तु सर्वकालप्रासङ्गिकविचाराणामपि सशक्तं माध्यमम् अस्ति। यदि संस्कृतस्य युवकवयः समकालीनजीवनस्य यथार्थं काव्यरूपेण प्रस्तोष्यन्ति, तर्हि संस्कृतसाहित्यं पुनरपि जनजीवने प्रभावं स्थापयिष्यति एवञ्च नवोदितलेखकेभ्यः मम स्वल्पमेव विचारं प्रकटयामि। प्रथमं तु संस्कृतसाहित्यस्य गभीरम् अध्ययनं विधीयताम्। ततः स्वकीयान् अनुभवान्, समाजस्य च यथार्थस्थितिं सृजनात्मकतया अभिव्यञ्जयन्तु। परम्पराम् उद्बोधयन्तः नूतनचिन्तनमपि स्वीकुर्वन्तु। मौलिकता, साधना, समाजप्रतिबद्धता च एव श्रेष्ठस्य साहित्यिकस्य आधाराः भवन्ति।
1: बहु सम्यक् महाभागाः। अस्मिन्नेव चरणे अन्तिमोऽयं प्रश्नः, भवतां काव्येषु मुख्यतया कस्य रसस्य प्राधान्यं वर्तते?
0: आम्, मम काव्येषु मुख्यतया भक्तिभावपरकरसध्वनेः प्राधान्यं वर्तते। यद्यपि परम्परागतरसशास्त्रे भक्तिः स्वतन्त्ररसरूपेण सर्वैः न स्वीकृता, तथापि मम मते भक्तिः मानवीयजीवनस्य परमभावः अस्ति। अतः मम काव्येषु भक्तिभावः प्रत्यक्षतया न, अपि तु ध्वनिरूपेण सहृदयस्य हृदये प्रस्फुरतु इति मम प्रयत्नः भवति। यदि मम काव्येषु प्रमुखस्य रसस्य विषये पृच्छ्यते, तर्हि अहं वदामि यत् शृङ्गाररसः मम अत्यन्तप्रियरसः अस्ति। भारतीयकाव्यशास्त्रे शृङ्गाररसः

0: रसराजः इति कथ्यते, यतः सः मानवीय हृदयस्य कोमलतमाः पवित्रतमाः सौंदर्यमयाश्च भावान् अभिव्यञ्जयति। मम दृष्ट्या श्रृंगारः केवलं नायक नायिकयोः प्रेमवर्णनं न, अपितु प्रकृतेः भक्तेः मानवसंबंधानां जीवनस्य सौंदर्यस्य च रसात्मकानुभवः अस्ति। अन्ते अहं मन्ये यत् रसः काव्यस्य प्राणः, ध्वनिश्च तस्य आत्मा। यदि काव्ये रसः अस्ति, ध्वनिः अस्ति, भावस्य सूक्ष्मव्यञ्जना अस्ति, तर्हि तत् सहृदयानां हृदये चिरकालं जीवति। एष एव मम काव्यलेखनस्य आदर्शः। अन्ते अहं स्वकीयम् एकं भक्तिभावपरकं काव्यं श्रावयामि। सीताभ्रार्धाभिख्यो युवविधरुचेः कैतवनखः, घनालक्ताभाभिस्फुटनवदलानां किसलयस्, त्रिदेवैः सम्पूज्य शिवकमलहृन्यासनिपुणो, भवान्यास्तत्पादो निखिलमदनाशाय भवतात् इति।
1: अस्माकं निमन्त्रणम् उररीकृत्य स्वीय अमूल्य समयात् कतिपय क्षणाः अस्मभ्यं कल्पिताः। एतदर्थं भवद्भ्यो भवद्भ्यः भूयो भूयो धन्यवादाः।
2: अयि सुधयः श्रोतारः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे। संस्कृत जगति निरन्तरं नूतनानि कार्याणि, अभिनवाः प्रयत्नाः, नूतनाश्च उपलब्धयः दृश्यन्ते। तेषामेव परिचयार्थम् अधुना प्रस्तुतः अस्ति अस्माकं संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागः। आगच्छन्तु एतत् सर्वं सविस्तरेण जानीमः पुनीत त्रिपाठिना सह।
3: केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये भारतीय ज्ञान परम्परायाः अमूल्यस्य पुस्तकस्य मनसोल्लासेत्यस्य विमर्शात्मक प्रकाशनस्य शैक्षणिक अध्ययनस्य च सम्बद्धं महत्त्वपूर्णं विद्वतापूर्णं सम्मेलनं सुसम्पन्नम्। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा प्री आयुर्वेद शैक्षणिक सत्रस्य 26,000-27,000 कृते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन नवदिल्ल्या आयोजयिष्यते। विश्वविद्यालयेन सह सम्बद्धानां आयुर्वेद गुरुकुलानां पूर्व आयुर्वेद कार्यक्रमेषु प्रवेशार्थं परीक्षा भविष्यति। नवदिल्ली नगरस्य जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये संस्कृत पुरालेख संरक्षणं व्याख्यानं तथा ऐतिहासिक पुनर्निर्माणम् इत्येतस्मिन् विषये आयोजिते द्विदिवसीय राष्ट्रीय चर्चा सत्रस्य समये केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिना प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयेन कांचीपुरम नगरे कामकोटी त्रिवेणी शास्त्र समुत्कर्ष केन्द्रस्य स्थापनायाः घोषणा कृता। दिल्ली नगरस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डेटा साइंस इत्येतस्मिन् विषये बीटेक इति पाठ्यक्रमम् आरभत। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये सुलभ छात्रवृत्त्या प्रफुल्लितानि विद्यार्थिनां मुखमण्डल, पंच पूर्व छात्राश्च सम्मानिताः।
2: अयि श्रोतारः, कथाः बालमनसः कल्पनां विस्तारयन्ति, सद्गुणान् च संवर्धयन्ति। तर्हि आगच्छन्तु अधुना बालवल्लरी प्रभागे, यत्र सुषमा कुमारी बालेभ्यः प्रस्तौति एकां कथां।
4: बालाः, अद्य वयम् आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः इत्यस्यां विषये जानीमः। मातः, अद्य तु अवकाश दिनमस्ति, अद्य अहं सम्पूर्ण दिने विश्रामं करिष्यामि। अवकाशः विद्यालयस्य अस्ति पुत्र, न तु स्वाध्यायस्य। बहु आलस्यं करोषि, उत्तिष्ठ, परिश्रमं कुरु। बालकः, अहम् उत्तीर्णः भविष्यामि, किम् अधिकेन परिश्रमेण। माता, यः परिश्रमं करोति सः एव जीवने सफलतां प्राप्नोति। परिश्रमः एव मनुष्यस्य मित्रमस्ति पुत्र, आलस्यं तु शत्रुः इव अस्ति। बालकः वदति, तत् कथं मातः? माता वदति, पुत्र, यदि ज्ञातु इच्छसि तर्हि एकः श्लोकः शृणु।

देशयोः प्रधानमन्त्रिणो भारत न्यूजीलैंड देशयोः सामरिक सहभागित्वस्य निर्माणस्य घोषणाम् अकुरुताम्। गृहमंत्री अमित शाह अद्य अहमदाबाद नगरे 75 कोटि रूप्यकाणां अहमदाबाद नगर निगमेत्यस्य विकास परियोजनानां श्रृंखलायाः उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। अस्मिन् अवसरे सः एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानस्यान्तर्गतं विशालं वृक्षारोपणाभियानं प्रारब्धवान्, यस्मिन् अद्य तस्य लोकसभामण्डले गांधीनगरे 25 लक्षाधिकैककोट्यधिकाः वृक्षाः रोपिताः। सभां संबोधयन् श्रीशाहः 29,000 वर्षस्य निर्वाचन पर्यन्तं निर्वाचनक्षेत्रस्य हरितावरणं 20% यावत् वर्धयितुं दीर्घकालीन पर्यावरण मार्गचित्रम् अधोरेखितवान्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू इत्येषा पार्श्वगायिकायाः एस जानकी अम्मा इत्यस्याः मृत्योः विषये शोकं प्रकटितवती। सामाजिकान्तर्जालीय पटले राष्ट्रपतिः अवदत् यत् देशे संगीतस्य एकं प्रतीकं नष्टम् अभवदिति। वियतनाम देशस्य भारतीय दूतावासः अद्य सूचितवान् यत् वियतनाम देशस्य फुक्वोक द्वीपस्य समीपे ह्यः नौकायान पलायने मृतानां 15 भारतीय नागरिकाणां मृतशरीराणि वियतनाम देशस्य होचिमिन्ह नगरं प्रति प्रेष्यन्ते। एकस्मिन् सामाजिक माध्यम प्रसारे दूतावासः अवदत् यत् तत्र आवश्यक औपचारिकतानां समाप्तेः अनन्तरं मृतशरीराणि यथाशीघ्रं भारतं प्रति प्रेष्यन्ते। दूतावासः वाणिज्य दूतावासवाथश्च वियतनाम अधिकारिभिः सह निकटतया समन्वयं कुर्वन् अस्ति, तथा च मृतशरीराणां भारतं प्रति शीघ्रं परिवहनं सुकरं कर्तुं सर्वान् सम्भावयान् साहाय्यान् आश्वासयन्तीत्यपि सः अवदत्। अद्य प्रातः अमेरिकादेशः ईरानदेशस्य उपरि नूतनानि आकाशीय आक्रमणानि आरब्धवान्। तेहरानदेशोऽपि होर्मुज जलसन्धिमध्ये वाणिज्य नौकायाः उपरि आक्रमणं कृत्वा तस्य कर्मचारिणः नौकातः परित्यागं कर्तुं बाध्यं कृतवान्। यूएस सेंट्रल कमांड इत्ययम् अवदत् यत् क्षिपणि ड्रोन संचार सौकर्याणि च मिलित्वा प्रायः 40,000 ईरानी सैन्य स्थलानि लक्ष्यीकृतानि। ईरानदेशः बहरीन, कुवैत, कतार, संयुक्त अरब अमीरात देशान् लक्ष्यीकृत्य क्षिपणि ड्रोन आक्रमणैः प्रत्युत्तरं प्रदत्तवान्। कतरदेशः कुवैतदेशश्च आगच्छतां प्रक्षेपकान् अवरोधयितवन्तौ इति अवदताम्। कूटनीति क्षेत्रे प्रसार माध्यमेषु निवेशेषु च गल्फ राष्ट्रं प्रमुख वैश्विक पुरोधत्वेन परिवर्तयतः। कतरदेशस्य पूर्व प्रमुखः अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्येषः 74 वयसि अम्रियत। शेख हमद इत्ययं कतरदेशे 18 वर्षाणि यावत् शासनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः 2023 वर्षे क्षेत्रीय परम्परां समुल्लङ्घ्य स्वेच्छया स्वपुत्राय अधिकारान् समर्पितवान्। तस्य नेतृत्वे कतरदेशः वैश्विक ऊर्जा शक्ति केन्द्र रूपेण उद्भूतः। अल जजीरा वार्ता जालस्य आरम्भं कृतवान्, स्वस्य अन्ताराष्ट्रिय निवेशस्य विस्तारं कृतवान्। 2023 वर्षे फीफा विश्वचषक क्रीडायाः सफलतया आतिथ्यञ्च अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना तस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी एकः दूरदर्शी नेता आसीत् यः कतरदेशं विकासस्य समृद्धेः च महत्तरस्तरं नीतवान् इति श्रीमोदी सामाजिक प्रसार माध्यमे उक्तवान्। कर्मचारी भविष्यनिधि संघटनं स्वायत्त भविष्यनिधि न्यासं संचाल्यमानानां प्रतिष्ठानेभ्यः तेषां स्थितिं नियमितं कर्तुं षण्मासस्य एम्नेस्टीति योजना प्रवर्तयति। केन्द्रीयमन्त्रिणा शिवराजसिंहचौहानेन उक्तं यत् पर्यावरणस्य रक्षणाय, सुस्थिरस्य भविष्यस्य सुनिश्चिततायै च वृक्षाणां रोपणम् अत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति। नवदिल्ल्या

वृक्ष मित्र कार्यक्रमम तथा पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रमम संबोधयता श्री चौहानेन उक्तं यत् अद्य सम्पूर्णे विश्वे ऋतुदशा परिवर्तनस्य भूमंडलीय वार्मिंग इत्यस्य च विषये चिंता वर्तते। विम्बल्डन टेनिस क्रीडायां विश्वस्य शीर्ष क्रीडकः यानिस सिनर इत्येषः भारतीय समयानुसारं सायं सार्धाष्टवादने पुरुष एकलेत्यस्यान्तिमायां स्पर्धायां जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर जेवरेव इत्यमुं सम्मुखीकरिष्यति। फीफा विश्व चषक क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय पंक्तौ अर्जेंटीना इंग्लैंड फ्रांस स्पेन इत्येतानि च राष्ट्राणि सम्प्राप्तानि। इति वार्ताः।